0: Emme hiatsikään. Katsoi katsoa. Ja fakaranomaisen kiitelijä takia vaan on taitokoe fame.
1: The hottest white moldy from a across-